Det tog tid under krop. Pengod line og a. Fan playing online der nede med JCPC Shurmung. Du er kun en popscene, red up full HD. Metro 105 FM.